0: jókòó mi lọ́mọ jìnnà tiẹ́nu tẹ́lẹ̀ ló pẹ́ òkú gbọ́ nu kọ́ yọ jìnnà tinú mi mẹ́kọ́ imẹ́ bó nu wàlẹ̀ nǹkan tán jẹ tẹ́ yọ mi lọ dó tómi tó ètò sọ̀rọ̀ tán kàkà jẹ́ fi vọ́nu wé dídé ńdọ́gbọ́n mi ẹ̀mí kó àgbà sáfì nájìnnà rí sùọ́ èkó sọ́ọ̀fà tẹ́tàn kódó àlìyàn tán tẹ́ tẹ́mẹ́lẹ́ pọ̀n ló kó wa jíjàn yìí sébastien yahudéwo èkó rò mọ jìtàn dídé kóde mọ́ sìn sánsan ló kó rò bọ́mìnà wa gbẹ́ sábò tó pinnu edé sùúrù tọ́nà ní kótó àsọ́tàn bọ́dà wa nájìnà gan bọ́dà lọ́rọ̀ nájìnà gbòtọ́kùwà pétanu ẹ̀mẹ́ dúdú padà ẹ̀mẹ́ yá mi wọ́n kótó lèwé mi máa fọ́nà gbẹ́nu mẹ́ nájìnà.
1: fọ́n bí mo fọ́n bí mo fọ́n kàn jí ló jésù kristu nazare tán sí ń kọ́ mi.
0: èèrà tiẹ̀ mi
1: dé so. mo tó gbẹnu tóró mi tọ́lẹ̀ bo ní lọ le mi wa mi koro fi si sansan boro pẹ do e o pẹ kẹlẹ do e mi le o pẹ e kẹlẹ do e mi le nu mafọ mawu do ta itan me nu dagbe de ye wa do vie ni olegan wanyina si afo de ede do vie ni olegan miwaro o pe ton donu yewe do ga eme mi ro khoro rewe o me biwe no se pe edo ede o a me biwe kanu se ku edo ede o a ewo me do na se lewe no si me na se bo na wade ji lewe no si bo vie ni ole o yi wa bo wa yi kaye sak afokpa o ka ki nwe se do e teme le o fi ole wa yi bi bo e kpo le o mina wa yi do e na wa yi de kpo do egbe mercredi o ìnáwá yí dépò ọdún san lédìkà tán mẹ́wọ́n mi lẹ́rù ìdáwẹ́ lọ ìní tán bó wa yí lọ egbe sí àṣà gbé ọ fìyé ní ọlẹ́ ọ yẹ́rù òkúrò ẹ̀gbọ́n nu chèmẹ́yẹ́wẹ́ gbé lọ yé tán bọ́ san lédìyàn o sébastien yahudé wa àgbé inú sí àṣì ẹ̀ná kò òkú èfìyé ní ọlẹ́ dosẹ́ dúró ọ̀nù ìdọ́lẹ̀ ọ ena hobi sedo e sande bo ena se pe vi ni ole do sedo e o do ga ni o me o fi ole do hu do e ton fi ole na ya so me fi ole kan ya so me unde na he so yi e do hu do nu ni o ton bo mi blonu ye no vi le mi blonu ye na chenu mi bo na chenu mi kaka ena chenu mi bo mavo mawu ena wa dagbe nu mero proverb 19 verse 17 mero ena wa dagbe nu itabu chiyan
0: najino ena chen mi risubo o mission wa e home ton le bi kwi boro meji bi na tokuna nu bo e nu verme we yin do kaka o kunu mi ka son wa le nkan ton do ti ndo peto di maken de unu mi awe yen en bona pa cha mi risu bo de mi li bon lo na blo nu bon estra si wa imo alona we de o ye ka ro pere pon indo peto di osi o me di osi xe o zion sunu isin lo no peke me ha inu inu lo no bokunu me bo mi yigbe bobolo e ka igbe oblo o mi turo menji ye kun blo po mo no menji khofu o mi do dan to peto nu ye do mi xe mi na mo nu ba mi de lo dalo file bo khofu mi wa mi ton mi ado ko igbe mi ton lo na gon ku do nu ye lo na do menji ye tochi o e jero na diwe mi do mo ha bo nu wa san sa ton mi ko so lo ko do pe na e ho me ton ti o mi kò lè sọ ọ lò lẹrù pẹ tó ra rẹ pẹ ọ ẹran tónú mi lè súra lèmọ nǹkan tọ́nu bó dọmẹ jì í ewa nú ẹbùnú ètò wọn inú ìdè lónà fífi inú mẹrin sùn títẹ gbé tán bọ tóró mi tọ èmi ilẹ yọ yín lọ ń gbọn yẹ va ó ń ṣe fi fi mi tọmọ ẹ ló gbọn yẹ va náà jìnnà tọmọ ẹ bó dòkú ìdó kúròpó mi tán dọmẹ jì í ẹ jẹ mi hó wọlọ ẹ jẹ mi hó akọ ẹ jẹ mi hó nù ẹkọ ìnú lè minodo benji sobi doma tonu kenu we no veni mo minodo ache mo chiwe mi gbon fi lo to sobi donu do poropo mi ton le do meji et na tchèd mi desu. Si de me an, mi wa mi de yon, mi ma vè sinon me di, mi wa to wa koume wè men, mi wa to wa koume an. E wa, e non tokou, e tokou an, e non tantin vyo, e tantin vyo, e non jesu souzi, lo no yon ting, lo no yon ting bo, lo no na sin sen teme, teme, teme, teme, teme, ton le bi huyo mi nan mo. Bo, lo no wa lin konton dal yo, mi nan tou no ben di, o na ti no, e o, e, nou wa lè do yiwe yo, ne ka igbe, ne ka igbe, ne ka igbe yo mi me fito finon lè mi do nan tempon lo ton den, le igbe, me ime lè lo dalo bo sou me lo son din de se do yo nen moun konton ka igbe yo, nan ti non de sou o, e do pide kwa mi kon an chotou mo o, e ke nou, bo fi lè yo, e do men ti mi nan to kondo propo mi to, bo mi nan do to finen lè gudo, mi do to finen lè gudo lo o, mi ale awa fi, lo nan lè sokwe han, lo lè kondo propo mi to, chon nan ti non nan be e po o to.
2: Bien-aimé.
3: Espérance.
2: Oui, non, bien, adou.
3: 10 ans.
2: Quand tu étais à non, non.
3: C'est avec PVP Kaka.
2: Toi, Gossi, tu vois, Fidien. Maintenant, nous, Mille, on était en donne. Adieu, toi, passé, tout le monde.
4: Il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est en bas, il est
5: le don offert pour les orphelins et pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de mettre leurs enfants à l'école. Je vous remercie pour votre aide. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous donne la grâce d'avoir le pouvoir tout le temps de rendre à ces orphelins tout ce qu'ils ont besoin. La Vierge Marie va vous tomber de tous ses biens parce qu'elle en est capable.
6: Sous-titrage Société Radio-Canada.